0: تم بولو.
1: جی ہاں, پدما جی کا کنٹریبیوشن تو ہمیشہ گیت مالا کے لیے اٹس امارٹل, جو بھی رہے گا, جو بھی ہوسٹ کرے گا. سو اٹس ونڈرفل. آئی تھنک منیشا از گیٹنگ اے کال فرام چارو, اینڈ سو یو نو ٹاکنگ آف ہر انٹرسٹ, یو نو ناٹ اونلی میوزک, شی واز سوشلی ویری ایکٹیو. ونس وی وینٹ ٹو ہر ہاؤس وی ور ریڈنگ جوکس اینڈ لافنگ, اینڈ فیو ٹائمس وی وینٹ آؤٹ فار ڈنر ود ہر, اینڈ ونس یو نو وین آور ڈاٹر گریجویٹیڈ شی ٹریٹڈ ہر ود اے ونڈرفل ڈنر, اینڈ آف کورس وی ور دیئر ٹو, اینڈ سو ہر کنٹریبیوشن از امیزنگ. شی ناٹ اونلی ڈیڈ گریجویشن, شی ڈیڈ ماسٹرس ٹو ان لانگ آئلینڈ میں کالج ہے, پوسٹ کالج شی ڈیڈ ان لیب ٹیکنالوجی, اینڈ سو وٹ ڈو یو ہیو نیکسٹ منیشا؟
2: یا جسٹ بفور دا نیکسٹ سانگ, آئی جسٹ لائک ٹو مینشن ٹاکنگ اباؤٹ our community members and Beat Mala listeners calling. Just got a call from Charu regarding her memory with Padma, and she remembers she, Ashwini and Padma went to New Jersey to see a Shreya Ghoshal live show. That must have been really wonderful and great. Charu, thanks for sharing that memory. And the next song, we have time for maybe one or a couple songs. One of Padma's other favorite, nice Lata Mangeshkar song, and then we'll end the program with one of Slumdog Millionaire song, which she also liked. So let's hear these two songs while we remember Padma Bain.